moji muzičari i štekani baby. Ček. Kaki dan me life lijepo inspirira, drugi dan me vrže stira, mala malo iritira, najdvigne roko oni, ko se ne prepira, ja zgrim naprej po potira.

0: Dobro, minuta je čez deset, v tokratnem poletnem izboru zgodb o ozadjih nastanka zanimivih komadov nas Luka Hvalc pelje v Zagreb. Anja je naslov komada skupine Parni valjak. Ta opisuje jezikovno izkušnjo slovenske pomladi sredine 80-ih let. Anja pa je tudi simbol mladosti in privlačnosti neke generacije, ko je imela ljubezen, isti jezik za vse.
1: Na samo sekundu, da snimimo, kaj još treba. Hej. Ljubav ima isti jezik za sve. To je... Naravno.
2: To je zgodba o komadu Anja, ki so ga leta 1987 v Zagrebu posneli Parni valjak.
1: Koja je priča iza Anje?
2: S Huseinom Hasanefendićem Husom, šefom skupine Parni valjak, sem se srečal v zagrebskem naselju Trešnjevka. V enem izmed tankašnjih zaklonišč ima trdoživa zasedba, ki jo je leta 2022 pretresla smrt legendarnega pevca Akija, vaje z novim pevcem Igorjem. S Husom sva se vrnila v zlata 80-ta. Zanimalo me je, katera slovenska Anja je v zadju širši javnosti morda manj znanega komada.
1: Pa... zapravo je priča kad su počela ta nekakva grozna zbivanja koja su dovela na kraju do raspada bivše nam zemlje. Svirali smo mi u Sloveniji dosta, imali nekakav status.
2: Parni valjak so bili zelo priljubljen bend u Sloveniji že u 80-ih letih. Redno so prihajali na koncerte in se veliko družili tudi z glasbenimi novinarji in novinarkami.
1: Isretali se sa novinarima i Slovenija je učila, kako bi rekao, razumjela je po defaultu taj srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, koji je bio službeni naziv našeg jezika.
2: U Sloveniji so se brez težav z vsemi pogovarjali u srbo-hrvaškem jeziku. Komunikacija ni predstavljala nikakršnih težav.
1: Nikad nije bio problem u komunikaciji. Onda jednom se desilo jedan intervju sa novinarkom koja nije prvi put s nama razgovarala. Ali je prvi put kao ne razumije hrvatski i prvi put je nastala komunikacija, odnosno ono, communication breakdown.
2: Znači, slovensko novinarko so imeli v preteklosti že veliko intervjujev v srbo-hrvaščini. No, ko so v začetku leta 1987 ponovno prišli v Ljubljano, je gospa prvič ni več želela razumeti.
1: V svakom slučaju je to onako bilo malo čudno, malo sam bio zatečen odjednom kao ne razumije me i na čistom slovenskom mi postavlja pitanje, pa onda ja neke riječi razumijem, neke ne razumijem, pa pitam za prijevod, pa znaš, a sve se dešava sa novinarkom s kojom sam već razgovarao i prije. Sad odjednom ta promjena u glavi, to me zapravo iniciralo, tudi nastala pjesma. I zato ide refren, ljubav ima isti jezik za sve, mislim, naravno hippie, peace brothers poruka, ali je... Od tud je krenula ideja, nije se zvala Anja. Anja je upotrebljena opet zbog drugog. Jednostavno je za otpjevat.

0: Okrog komada Anja sem sicer že kar nekajkrat slišal urbano legendo, da je posvečena prvemu glasu in stasu 80-ih, eni in edini Anji Rupel, ki je v tistem obdobju kot pevka videoseksa očarala Jugoslavijo.
1: Tako da ova urbana legenda, mislim, to sem čuo nekde, da bi možda moglo biti nešto na Anju Rupel, to nima nikakve veze.
2: Anja Rupel bila prekrasna, ja mislim da je još uvijek, zadnji put kad sam je vidio je bila jako lijepa žena u nekim srednjim godinama, a kao mlada svi smo je sa žudnjom gledali.
0: Šef Parnega Valka pravi, da pesem nima neposredne povezave z Anjo Rupel, ki so jo seveda občudovali. Je pa komad Anja zelo pleten Zoran Predin.
1: A Zoran Predin je odpeval jedan dio ovo komada. To je isto bio neka poruka potalna.
2: Da. Predin je dosta često bio u Zagrebu i znali smo se sretati, on je sa Glavanom bio dobar.
0: Zoran Predin je bio u 80-ih pogosto u Zagrebu. Imeli su skupne prijatelje. Srečali su se tudi u studiju i z malo improvizacije je Anja dobila tudi Predinov del u slovenščini.
2: Sam rekao, ajde daj, nije on dobio ni tekst ni ništa, nego jedan dio, ajde ti nešto kaži po tom pitanju. I on je složio tih par mene antologijskih rečenica rock and roll, stvar gitara i ljudi, znači, u prenesenom značenju sve to skupa je... Sranje, ljudi su ti koji određuju kako će se ponašati.